0: Hi, Lidwe.
1: Kana ba tsela ka mafet.
0: Ka ofela.
1: E tsama na tsa go mo ntse ke tsa mazi. Hai ba kwe. Ka le di ha sa le ke kokota o sa ntshana.
0: O le mo le jembe.
1: Eh, ke mo khone o tsitse ke go le mo khone.
0: Ke rambe di go dire wa.
1: Eh, ndadi.
0: Ke rambe di fo di le.
1: Ndadi.
0: Ba ile ba o sirila wa le di kegembe.
1: I'm going to go to the house. Yo! So na ka mo khotsa ke ke go buile ke tsana. O ka tsala. Ka le ga tele ka ma khete di ela mali tsa se ne ke le ga tsa ho ya kwala ke kwala. Amen.
0: Ha ke le bo he.
1: Dati.
0: Khoro bo pelo ke sepego. Ha ke mo botsa ka di kirempena ha nka ga. Hi, Lito.
2: Hello, Abdullah Masete.
0: Kao fela?
2: Tade
0: mtu aneti?
2: Tade
0: mtu aneti, hao rekeze jina fela giza wa.
2: Iwa ukuka. Kwa
0: se kika kise za uro, uto mfea za vyanja kwa mungu.
2: Iwa, leku fengi.
0: Za vyanja.
2: Leku fengi.
0: Za vyanja.
2: Tade na wangukwa.
0: Ee, ya uwa.
2: Oo, jika uwa mwa kwa nite. Ate baza malwe nye.
0: Nda, ate mtu wa niti.
2: Jika uwa kena enda je.
0: Jika uwa pafapa nye maudu, kipu kubaba ya pili.
2: Aona je. Ika jawon. Ha,